0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ہر زڑا آواز ریڈیو امن، آواز ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔ مونږ راوړو ستاسو لپاره دغه شان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خوښیږي، هر لمحه هر ځای هر وخت مونږ ستاسو سره یو۔ ریڈیو امن 88.4 کرک آواز، ستاسو آواز، ژوند رنگ امن۔ امن
2: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: گلونی ہو ستا پندے ہما کے ڈیری زیادہ ہارا بے وے نو دم نظر سنگ ٹکشولے یا ہو رہے ہو رہے ماں ہما کے دا ڈیر کپنو کری کری میں استعمال کرل ہما تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑا رہا او چکلا ما اروسا شاپنگ سنٹر نا زان دا پارا اشم کری کریم راوڑل نو ما تے ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رز گلونی ہو رہے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشم کری کریم کتا سو ہم واڑو چمنگ پوند صفا ستھرا او ہائستشی نیو زل ضرور

0: جمیل خانہ ویل خفائے
1: انجینئر بھائی خفا بوالے نیم خلینہ میں بدبوزی غاخونہ میں ہم زیر بھی او چکل ٹوٹ برش کون نورائی میں وینا ہم کبھی
0: جمیل خانہ دیتا خفگان اس ضرورت نشتا ارسا چھے لوٹ شے گردن علی گلی پریمری بوج نمبر دو سکولو خوتا نشتے حافظ زیر ٹریڈر نیا توتا زا اسمارٹ ٹوٹ پوڑھر اخلو انشاءاللہ دا ٹول مسئلے و دے حال شی
1: واہ انجینئر بھائی اسما کاسمیٹکس پاکستان زندہ بھائی

2020 سالوں پیشکوی کے خواہش اوڑی نے تو سکھ مو اوز اور بھی لگ جاتی لکی 88 میں خدا کریں گے ایف ایم 88.4 پر ٹانک اور پر کرک میں

السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے ان شاء اللہ میرا آواز اس پپے رہنا ڈیر بہتر بھی اور امید خدا لا رہا ہوں میرا ہو ان شاء اللہ طارق بھائی جی تازہ گوشت لدا چائے دی سوئی دگے بارش ہے یہ ضربیات تسمام سے زراختہ خنون ڈیر مہربانی جزاک اللہ.

0: یو زر بیا ریکویسٹ کوم چې کال ویل یا نرتا کوي کال لو پراز ټایم خپل بوسو لیکن سارا سارا تاسو معلومه دو چې مو خپل ترتیب وی ترتیب دې شو مختابې وی چې आवाज دیو کې د بای لکی او کرک بندې سمی شاپینګ سنټر ډېر مننا ځکه خو جزا سمی شاپینګ سنټر لښکي د نور یا خپل اډورټایزمنت پر میسج وشت کرا وا چې دا پته لګي وا چې سمی بای د کیم زوی نه دا یو نه بده چې نادر شمونی 88.0 ډېر مننا نادر شمونی ګل الا دی ګل لرا الله دنیا خرد خوشلی کا چلو جناب ٹاپک خو دوستا معلومات ہونا چے د خوشگوار الفاظ دی ٹھیک شوا ای د شپ ورز تیرے دی پے انشاءاللہ مشتو سے دغا شو گرم اسوتی چے چا کرا سیک سیک رغلی وی او تو سے چا چا کرا رغلی ہو سا او ای گنا علاوہ مثال کے طور پر تو سے ماشاءاللہ د ای د سرنگ تیر کو او چا چا سمرا سمرا جناوار کراو او چا چا سرنگ او شراو دا زناوار ایک بارش انشاءاللہ نوی گفتگو بشتو سے جاری سوتی لیکن صدا غونه کنا چه سر اربدل لحاظ سر فائدہ یاو گرزی جی تو سے دازدانی چه آیا کچیرے مشتو سے دغا کیم دا قربانی وا قربانی دا کیم تیرا شلا کدا چیرے مشتو سے خپل مان شے کالا طرف نہ حکم وا چه مشتو سے خپل مان شے دغا قربانی کولا ان انسانی شکل سے بے آیا مشتو سے دا قربانی کریو وا کنا پتا ہو ان شاء اللہ گفتگو جاری سو تھی جڑاؤ یا سجی آخر اپنا حافظ ظہیر سنگا کیسر موبائل زون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ میں بھی عشما کے تمام پروڈکٹس موجود ہیں نمبر 2 وزیر کلی میں بھی عشما کے تمام پروڈکٹس موجود ہیں لیکن ڈر صرف اس بات کا ہے کیسر بھائی کے پتہ نہیں ہمارے پروڈکٹ آپ کو ملے بھی ہیں کہ نہیں اب یہ مجھے معلومات نہیں ہے کیونکہ میں ابھی اپنے شاپ پہ نہیں گیا لیکن لڑکوں کو تو میں نے کہا تھا کہ کیسر بھائی کو پروڈکٹ اویلیبل کر دیں چلے جناب دیکھتے ہیں پہلا کالر کون ہے اور کہاں سے ہمارے ساتھ لنک میں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر آواز درزی
0: جی آواز درزی سرنگ شی بربار یہ صحت تشدہ
1: بربار
0: لوئی کرم دا آواز مول صفا ہو ان شاء اللہ
1: خبر ہے کہ سردی خیل نا
0: سردی خیل نا جی سے با آواز میں صحیح ہوں مولا
1: اے تو صحیح رضی جمر صبر ہو کا
0: صبر ہو دو پر ہمو سارا ٹائم نشتہ دلا لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وعلیکم السلام
0: اخ کچھ لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیلو ہیلو چزنا کا سن دا سی چھ ریڈیو تا غوز نسیے بے دا سے کہیے چھ پہلا ریڈیو تا غوز نسیے بے پاس تا خیر دا موتا کالر کھائیے بے ریڈیو بند آئیے وہ جتو سے یہ چنا چھ زر حافظ صاحب سراو جا گئے جو ریڈیو تا غوز نہیں بلائی بے دوڑے دوڑے پہ یوٹیوب نکے جی ڈائے مربانی السلام علیکم ورحمت اللہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: آہ وڈکن کیا سیک تکیم زینا ہوئے دینا
2: خبر اکاؤں
0: شاپی اولا گرونا سران یہ لگا سکول چھوٹی دے دی اے شاہ کم کلاس رہی ہے ہائی اسکول تھا بیماری کی درخواست در سی کا بیماری کی درخواست شاہ ماشاء اللہ آپ کیر سے تو سے عشما پروڈکٹ خرسائی ہے دخپل کیم کل سے ہوئے درخواست سے ہوتا کا دل دل ہوتا نمینا چیر دو پروڈکٹ بان او زبردست بل شاباش بل
2: سیرم
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست بس تو خپل سنم دا تو خپل سنم دا شفیولا اسف تو ہویا چکلا مو پلا روشی بے دے گفٹ روڑی گفٹ از ویر کشا دو اوکے شوا ڈیرا مننا گل سے گل ڈیرا مہربانی اے بالکل بالکل بالکل شفیع اللہ آصف دیے پکیر شما شاء اللہ اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل دی تو بالکل یاد آلے دلماسی ہوئے دے خاص شے دیے کیر شنا پروڈکٹ خرسائی

0: بعد خو سوډر سی یاده سه کاسون وی چې بارنه رغلی وی اب یا واپس سی بیا د خپل نایکو نه دو پرا کفیلون دو پرا کوټی نه غوړي به پناپ غوړي به ناپ سیستم یا تو سره وی
1: اکثر مستر ادا سه غاک تی دا کنه چې اون د سعودي او د بای ول دی کنه
0: جی جی
1: او باندې سه او پاکستان سه چې سمرا خال کی ډیر مالا 100% سه میزه کباټور کای او کوټور کای 10% ور کای او سعودي او بای سه د کین خال کی او د باندې خال کی تقریباً 9% میزنا سامان دا اکثر بار تاسی
0: شاما شا
1: بٹوے آسل ہو کوٹی نای آسل چسے نام لڑی دین گوڑی میزو تا جوڑا یو بٹوے ہو ماشاء اللہ میز کارپنائی سسٹم میسٹم دا اسو کی توب شبار بار دا
0: شاما شا اللہ ماشاء اللہ زبردشوا زخال دا یہ مثال تو سے خپلا نمبر شیر کیے یو واحد تی ہے چھتو نمبر زون سر اخلو چې مثال کې طور پر چې ته خال کې تدغه سوکیت ورکې چې آیا لیدر ول خواهشمند کسون چې کوم کسون دا سدي چې لیدر سره مینا کوي لیدر بټوا دی غوړي یا کوټینا غوړي فیمیل کا میل ا مثال کې طور پر دو سره رابطہ کوي شي جی
1: جی مو نمبر دا 0333
0: جی
1: 9747
0: جی 534 جی مارکیٹ سے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مجھے محمد دین بھائی مشہور ہوں دا اور یقیناً ڈیرا مینا محبت کا ایر سرا
2: ایچ ایس ایس پر دکان جو مصیبت خبر پلا رہی کولا پہلا دا کس کو مستر پشاور چھو گو کنا یا خدا کس بھائی سر غلا او مال التا مکتلا او
0: دای دا سلا چھ مثال کے طور پر مسر مینا محبت کی بھی دار سی بہ موتا چھ اردا سے کوا چھ موتا لش کی ٹیم رکھوا زکہ چھ مشہور کاست پک زون سرا وی لگا نا بے ملے تار دی بھی اور ورر خو ارسی کنا پا دوش قرآن آیتینا دی چا موسیٰ علیہ السلام تملائی پا پخپل وریر سارا مضبوط کری ویو کل رو خون گورو سکتی کم زنا اسلام علیکم ورحمت اللہ لیکرم دا جسے بے کم زنا سی خبر کھائی جی
1: ماسٹر
0: سے بے ماسٹر کیما ویلکم ویلکم درتا یار حالات چینج دی سسٹم اپ گریڈ تھا دغد وجنا موبائل میں اپ گریڈ دا کم نمبر چوے پشیا میں سوکڑی ہوئے آلش کی آگے پیچھے سوئی دی اگلے ہاتھ سر زما زرات کا ہوں فتی اللہ ماسٹر صاحب صحت میں شدہ عید میں شتر کا آواز مو صحیح در سی تو ستا ان شاء اللہ ڈاکٹر جی سے بالا میں دنیا آخرت خوشی کا یقیناً سیدینہ بھی سب مصروفیات میں بھی اور سب مثال کے طور پر دالے میں پر لیپ ٹاپ سے مسئلہ روغلی ہوا کمپیوٹر سے میں ایک وجہ میں شاہینہ پوتشوی بھی اور تو سمینا محبت اظہار ایسیا تو سر تک آئی یقیناً غائبین لحاظ سر ادا زو امید لا رہے تو سے اتکڑا آئی دوگوں نے مارتا کڑی دی آرڈر کا سونے پر میسجوں پر کلیا رکھتے
1: میں سے
0: نمبر بالکل بالکل دا نمبر میں یقیناً ریڈیو دے وجہ نظر کا ریڈیو مسئلہ میں وہاں خال کے ٹیلیفون وجہ نا مورش کی آف لائن شو ہوں اور دغل حاصل ازما زرات کا ہوں تو سٹول ڈیر کالینار کڑی ہوئی ڈیر میسج نار کڑی دی اللہ میں دنیا خرد خوشلی کا جی سر درد اوشا چیت ہو میں شتر کے ماشاء اللہ
1: ڈیر ماشاء اللہ ڈیر سمجھ
0: اور چہرے میں چاہتے تھے ایشما ایکواسیڈ سیرپ بارے شاہ سے ویلی دیدا کچہرے میں تو گوشے تو وجہ نہ یا گرمیش تو وجہ نہ مدیش میں میدیش مسئلہ رو بولی ہو تو سے ایڈوائس بھر کڑائی چہرہ ایشما ایکواسیڈ سیرپ یوز کی یا تیل یوز کی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس ٹولا مسئلہ داغا تو چمندے مود اریر دے کھلے دور بھی دل چدا دا شاہینا شاٹتی وجہ داغا تو کنزیومر یہ ڈیر دی کنزیومر یہ دما ڈرشل ماشاء اللہ مینا اول ڈرشل خالق ڈرشل اور ڈالے کمپنی چدو آگا پیرا کوائی نشی ہے جی جی جی دس دو دس جی جی جی بس تو سمینے محبت تمہیں سلوٹ کا ہی
1: تقریباً

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ تو صبح خدمت کے حاضر چھو سے در شباب پروگرام سرا امید لرما چے تو سٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فار خوشحال او سکالو ہوئی او دین لبا زندگی بمو شاہ مزوشی تیری جی دین علاوہ خلی شانتے موسم بہن جو ہے کبھی بالکل ڈیر زبردست خلی شانتے موسم یہاں یہاں ہوا بالکل شروع دو بالکل نور زینوں ہو رہا تھا پتہ نہیں سکو کرک کے ڈیر زینوں کے مطلب باران اوشو نرے نرے باران اوشو کہ دیشی زنوں لکھو کے جلائی ہاں شوی چاہیے پہ وجہ بانے موسم چکن ماشاء اللہ ڈیر زبردست بہترین موسم شو یہاں یہاں ہوا شروع دو نو گرمی ہوا دسور سے نو اس چکن دے باران اوشو نہ دے سرا موسم چکن دے لشکی چینج نو امید چاہیے دا موسم بہ انجوائے کبھی اور ورسر ریڈیو من 88.4 کرک سم رہا.

0: ہاکہ جناب خوش خود اوز خور وی اور سرا در سرا دے تو سے لائیو کال چکیم دیا گاو ہپا پروگرام سے شامل ہوئی چھے سکر سی اور خبر رہتا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی عائشہ خبر کوے کنا؟ عائشہ دے بنو نا سرنگے بنو کے عائشہ شادو شورے دلے کا نا پا گرمی کے بس ناست ویلے نہ شورے گے شار میں گے نداخو میں واحد عائشہ ولی دل چاغے تا شیروال خان نویر کی ہاں پکور کو
1: بس پکور نہ بس
0: تے تنتا ہاں پکور کے سکار کے ہاں
1: پکور
0: بس پکور کرنا کو سکار کے لگ رہا تو ماں تو ہے کنا کدا سے د پٹے کار نہیں کو ماں تو ہے کنا تا کم کار دا سے مطلب زور در کئی چے تو اے چے را او ہو دا کار میں اوس پسار دے اوس بدا کوں دا خوب میں روغ استڑے کئی اگا کم کار دے بسار یہ
1: کار خان رکھے
0: یہ کار نام لتنگے گا نا تنگے گا کدا سے ڈیر جات کلی اگا مطلب دیگی سامسے پیلے پرچینا چائنا کے ترموسینا دا شا ڈیر دیتا پروتوی نو دیتا وہ دے جڑا تنگی جی کنا مطلب
1: ماشاء
0: اللہ بیا کو ڈیرا تکڑا ہے بختور ہے بیا کو اللہ دے دغا سے تکات تیر کی کنا حوصلہ دے اللہ دغا سے بحال ستا نیرن صاحب جی نہ کئی خوبیا پا مخ و سنڈے تا ٹھاس ویر کی چے پا ہوا دے دام را ڈیرے چارے داو سوک کی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست عائشہ صاحب او بالکل دغا سے جی جی انسان
1: دیر خام میں وجود کے
0: جی جی دا سنا بالکل اندا خبر ادا دستا خبر پگول بدالا خستہ کل خبر دے اوکڑا فرضا چی دا آواز لگ واؤ رکنا.

اوکے قدر بر اردن کو شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سے اردو پل میں زبان آر جے شاکت خان سر اور جناب جو وزیرستان علاقہ شلی علاقہ شلی اور خالق تے ویا زندہ باد موہا وغلے دا گنے شہید لا رہے تو سے زپ دا گنے شہید لا رہے سبو وہ بجے پورے دلو

0: که ژوند درته به خوانده ښکاري او ستړې ورځ مو تېره کړې وي، نو خفه کېږی مه، ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا، د ټوکو او سندرنو ډک او خوندور پروګرام هرې هفتې په شپه لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې. پروګرام موج مستی، ژوند ډنګ امن.
1: آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز۔
2: کل کی یادیں، آج کے لمحے اور آنے والے کل کی امید، سب کو جوڑی ایک آواز، ریڈیو امن 88.4 کرک، ہر وقت آپ کے ساتھ۔
3: دن ہو یا رات، خوشی ہو یا تنہائی، ہر وقت ایک آواز ساتھ ہو، ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کے ہر لمحے کا ساتھ۔

آواز دے ریڈیو مرٹا سے شہر چار کا رکھتا ہے تو سے ارور تو سے میزبان تو سے کثیر راس کے ہمدرد ہی اور زلی بھی آئے تو سے بزمت کے حاضر شوا یو ہفتے نا پس پروگرام وززار کے امید درہ چھے ٹولا اور دن کیوں بالکل ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحالہ خوش طبیعت عزت پل امن کے خپل زندگی خپل جون چدا بو مزو سر تیرے بھی زندگی وفا اکڑل ایو زلی بیا تو سر مخامخ کرو پروگرام غزل زار کی ریڈیو امن کرک سٹوڈیو نا لائف دا پروگرام تو سی اور بھائی خوش آوریدون کی پروگرام کے ساتھ شرکت کول ایسے دکال دلا رہے سمس دلا رہے پل خوشا شانتے شعری موسر پروگرام کے شامل اول ایسے یا یو ڈیر چلا انتخاب وہ ہمیشہ آگا انتخاب جی آگا الفاظ ڈیر معیاری جی آگے مقام ڈیر الوڑوی ریڈیو امن کا راکی او فیملی چینل لائے نو ادب و احترام بڈیر خیال لحاظ سے تو کال بھی شامل ہو اسٹوڈیو پہ نمبر من 0927-291-292 ایس ایم ایس پر اخبل موبائل میسج کریٹ آپشن کے ولی کے کیپیٹل کے آر اے کے اگے نفس پویر کے یو اسپیس اگے نفس تو سے نم علاقے نم اگے نفس تو سے شیر ٹپاس اندر آئے ایسا خوشا سنت خبر ہے موسرا شمل اول شے 8583 منے یعنی کہ 85-83 دلا رہے پروگرام کے شمل جی سخبل شعر اور سو انتخاب شدہ شعر جی ان علاوہ سو غزل یعنی کہ آوازوں نا تو خوش ہو ریدن کو امید لرا چھ پروگرام تر پایا رسرو سے پروگرام آخر پر رسرو روئے یقینی چھ خواندونا مزوی چھ دیا بوئی نوخ لے ننے پروگرام کی مجھے تو سی ملگرتیا چھ دا ٹھیک تر 12 بجے پوری یعنی کہ ہوسنا تھا ٹھیک تر 12 بجے پوری

کہ جمشید بھی جانتا ہے میں کہنا تاسے لگی چھے پہلے سالے مجھتا ہے کال کڑا ہوں نو دتا ہے گانا لگا ہوں پکیسا چھے گانا خیئی پکیسا

0: رحمن وای حقیقی مینا حودا مزار سر دی جوړ مزار دیار
1: ډیر پزړه پورې
0: نور راز سرنګ جل خیر او فیت
1: الله په کرم د شګړې یو جهان منل د کوم چې دومره د رحمان بابا خوشلې اشعار د مشر شامل کړو تو خپل आवाज مشر شامل کړو خپل ټایم د قیمتي مشترک کړو لو مش پس خدمات وی قربان اډر بګای
0: جزاکم الله اول دعاګانو درخواست دعاګانو کوم یو ستاره
1: جی بالکل ویل نه جی چاته دعا سلام
0: بس چې څومره ریډیو مان 88.4 کرک سټاپ ته ټولو ته مو ته خپل
1: جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام او بالکل اغو طرف نه هاتو ته ډیر دعا سلام جی عزت
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: جی وعلیکم السلام هو پر خلی شاہ جی تھینک یو سعید ہے شکریہ خوش ہو تو سے یو کال مو بل گورو بیا میسج طرف ته اسا جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی مصر ہے سوک تی دی کیم سینا اچھا سارا فرام بنو سارا پروگرام سن رہی ہے پشتو والا پروگرام سارا سن رہی ہے تو پھر آپ کو سمجھ کیسے آتی ہے پشتو پروگرام میں
2: پٹھان ہوں
1: آپ پٹھان ہو تو پھر پشتو کیوں نہیں بولتی
2: آپ پشتو مشکل ہے اس لیے میں اپنی اردو بولتی ہوں
1: پشتو مشکل ہے اردو آسان ہے اچھا ٹھیک ہے اردو میں بات کریں جی بالکل اردو جو ہے وہ بھی ہمارا اپنا نیشنل لینگویج ہے ٹھیک ہے جتنا ہمیں پشتو سے پیار ہے اتنا ہی ہمیں اردو سے بھی پیار ہے ٹھیک ہے
2: مجھے دونوں زبانیں اچھی لگتی
1: ہیں ٹھیک ہے دونوں آنی چاہیے اور دونوں سے پیار کرنا بھی چاہیے ٹھیک ہے
2: اور کیسے ہے کہ زبان جو ہے نا یہ رابطے کا وسیلہ ہے اس پر وہ نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب یہ پٹھان ہے اردو کیوں بولتا ہے یا یہ پنجابی ہے تو یہ
1: نہیں یہ تو ایک بہت چھوٹی سوچ ہوتی ہے نا چھوٹی سوچ نہیں رکھنی چاہیے
2: میں آپ کو ایک نظم
1: سناتی ہوں جی سنائیں مگر اس سے پہلے ایک بات اصل میں جو ہم مسلم ہیں نا ہمارا اصل میں جو لینگویج ہے نا وہ عربی ہے ٹھیک ہے
2: وہ بھی سیکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں
1: ہاں وہ بہت عربی لینگویج جو ہے وہ بہت قیمتی ہے ٹھیک ہے
2: ہاں وہ بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بی بی ایس میں بھی ہے
1: جی بالکل شامل کر لیجیے کیا شامل کرنا تھا شامل کر لیجیے
2: حشر میں میرا حشر کیا ہوگا
1: حشر میں میرا حشر کیا ہوگا
2: میری جانب اگر خدا ہوگا اور ہم نہ بات آئیں گے محبت سے
1: جی جی
2: ہم جائے گی اور کیا ہوگا
1: ایک
2: ہے کہ یوں سے دیکھتے ہو آسماں کو
1: کہتا
2: ہے آسماں میں کیا اور یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا جہاں میں کیا بس کمپلیٹ ہو گیا
1: صحیح بہت شکریہ مجھ سے بھی کچھ سننا چاہو گی
2: ہاں بالکل
1: اوکے جی سن لیجیے
2: جس میں
1: اور بھی جتنے اردو لسنر ہیں وہ بھی سن لے ان کے لیے بھی سب کے لیے
2: ارشاد
1: پیار اور موت سے ڈرتا کون ہے پیار اور موت سے ڈرتا کون ہے پیار تو ہو جاتا ہے اسے کرتا کون ہے پیار اور موت سے ڈرتا کون ہے پیار تو ہو جاتا ہے اسے کرتا کون ہے ہم تو کر دے پیار میں جان بھی قربان پر پتہ تو چلے ہم سے پیار کرتا کون ہے
2: ایک بار اور
1: پیار اور موت سے ڈرتا کون ہے پیار تو ہو جاتا ہے اسے کرتا کون ہے ہم تو کرے پیار میں جان بھی قربان پر پتہ تو چلے ہم سے پیار کرتا کون ہے اور ہم نے کب کہا کہ وہ ہمارا ہو جائے ہم نے کب کہا کہ وہ ہمارا ہو جائے بس اتنا دکھ جائے کہ گزارا ہو جائے ایک بار جو ان کو ہم دیکھ لے تو شاید ہمارے زخمی دل کو سہارا ہو جائے یہ عشق کی بازی لگانے سے پہلے یہ عشق کی بازی لگانے سے پہلے کون سوچتا ہے ہسارا ہو جائے دریائے عشق تمہیں ڈبو ہی لے گا راز دریائے عشق تمہیں ڈبو ہی لے گا راز نہ جانے کب کھوئی آ کے کنارا ہو جائے ہم نے کب کہا کہ وہ ہمارا ہو جائے بس اتنا دکھ جائے کہ گسارا ہو جائے بک چکے تھے ہم بس ٹھیک ہے اتنا ہی کافی تھا اوکے جی چاہتا دعا سلام
2: دعا سلام تو الگ ہے, لیکن ایک بات پوچھو, یہ آپ کا اپنا تھا؟
1: نہیں, میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, میں خود کا اپنا نہیں ہوں, تو میرا اپنا کیا ہو سکتا ہے؟
2: اللہ, میں نے ریکارڈ کیا, مجھے لگا یہ آپ کا ہے, تو میں نے لکھنا تھا ڈائری میں.
1: صحیح صحیح صحیح, بس اپنا ہی سمجھو, ٹھیک ہے,
2: چلو صحیح ہے. سلام تو الگ ہے, شو بہت نائس ہے.
1: اوکے جی, تھینک یو سو ویری مچ, کال کرنے کا بہت بہت شکریہ.

0: هاکیو چر شي خاني سويت سيستر جاني زتا وشي چي مو فيفرت سوک دي
1: او درد نا
0: چي الله دې ماچ سومرا وريدون کي دي ريډيو من کرک سور خوريدون کي دي گنا مو دا आवाज اور وي دي ريډيو من کرک دا आवाज اور وي دي مو ټول فيفرت دي سا نیکسٹ وائس میں کرٹر شیخانی سویٹ بھائی جانی شیر ہے درد چھپانا آتا ہے مجھے میں تو غم میں بھی مسکرا لیتی ہوں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے بے درد ہوں میں میں تو دوسروں کے دکھ میں بھی ہنسو بہا دیتے بہا لیتے ہوں آغا وش کی قیمت دی چیز بل چھاپ دکھ درد کے آگا جیسا ڈھیر قیمت دے
1: بس
0: آگے پودے دنیا اس کے مت نشتا ایسا
1: جیسے
0: خلق ڈھیر کام دے تیرے کام ادا سے وش کے دے چگا دے بل پو دکھ درد کے بیسے ڈیرے کے متی وش کے دے شیرے بل پو دکھ درد کے اگا او بیسے نیکسٹ وائی جی میں کیوٹر شی خان سویٹ پہچانے دنیا میں بہت لوگ ہیں مگر میرے لیے تیرا ہونا ہی سب کچھ ہے

0: حال لحری گروشی مرسل سوک دی. اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: چی شکیل خان رو رتھیں پروگرام کھجے جے ویلکم ہر کے لئے استڑے مہ چی شکیل خان ویشی پروگرام رو سرور ویا
1: ویلکم خوشم دد دیتا ویا یو بھائی جانا.
0: چی یو جہان منن عزت مان شے پروگرام سرور ویا انسان جہان من دادی تو خبر یقینی منو پزڑا مدا خبر علاقے سرنگ نور خیر دا پروگرام سرور وی زندگی مخت پروگرام کو بیا ڈیری روڈو شا
1: محبوب
0: اوکے جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ وعلیکم السلام دی کال کولو یو جہان مننا شکیل خان سو خوشو ریدون کو بالکل پروگرام بو لاسٹ کال گورا ٹھیک شلای کنا لاسٹ کال بو گورا بیا باغین پاس سو ایس ایم ایس تی شامل بیا نای جزت غورا جی گورو بو لاسٹ کلر شی مشترا دین نن پروگرام لاسٹ کلر سو کتا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جناب جناب اختر نواز للت پروگرام کے جیڈ ویلکم ہر کل ہے اور بالکل آخری کال ہے شاہ
2: یار رب تو مارے کال دیا
0: ہائے ہائے بس منو دے شاہ مینا دا کنا
2: بس دا خوبے مسوچ کوالا
0: ہوں ہم
2: یار خوب دے زنا خال کو وچ دماغ کو وشلا والا روڑو دے کو وشلا والا
0: وہ مشلا والا
2: وادشلا والا ماشاءاللہ زد تو پل کلام تخوا دے مرگر کلام مجھے رسوم رہے ہیں
0: وعلیکم السلام و خوش نو بیرو تو
2: عمر جان
0: صحیح مجھ طرف نہ ڈیر ڈیر سلمونا مینا احترامات ویر کا.
2: وعلیکم السلام
0: صحیح داسی چل بکو کہ نا چکا خیر زندگی او بابڑا مخت پروگرام تا کنا جمعہ پر دی غزل زار پروگرام تا بو ڈیری روڑو شاہ بیا پو ډیر زوڑا زوڑا شی نه چې دی اشمه لو شاہ چې ډیر وخت نی پات دی ماشاءالله ماشاءالله اف یو
2: ریکوست
0: مزه جی جی قربان
2: دا خپل پروگرام په درې شت کې نه یک پسالو چې نه یی ته مو شاید یی سی وی کې د ښار دوی
0: هم
2: لکه مې چې جوړ د خپل تیم دی وی کلو تا خپل
0: بالکل
2: صحیح
0: اللہ ٹائم رسا ست رسی دل بس عزت پخو خلا
2: Shakil ta boroy be sorumuna rasul staff ta me aur puro ridum ta dawsa
0: dawsa okay assalamu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh de kal kawlo yo jahan manana lala so khajor edan ko yo so message chidi aga bo shamilawan ji ya abdin ghorai cha zata وائی کنا وائی چھ می کیوٹر شہان سویٹ بھائی جانی تیرے وفا وفا جانا میرے محبت کچھ بھی نہیں تیرا درد درد تھا ٹھہرا تیرا درد درد ٹھہرا میرا زخم کچھ بھی نہیں تیرے بات پتھر کی لکیر ہے میرے التجا کچھ بھی نہیں تجھ میں انا سمندر جیسی میرا مان کچھ بھی نہیں تیرا غم غم ہوا میرا آنسو کچھ بھی نہیں تیرا وجود سب کچھ جانا کیا میری ہستی کچھ بھی نہیں تھینک یو سو ویری مچ کیوٹ سسٹر جانی کیوٹ روشی خان یو جہان مننا نیکسٹ می کیوٹ روشی خان سویٹ بھائی جانی مائی پرے آلویز ٹو یو اللہ آپ کو خوش رکھے پھولوں کی طرح مسکراتے رہو آمین سم آمین کچھ سسٹر جانی سے ڈیر خوشحال ہیں انتہائی خوشحال ہیں خپل زندگی کے خپل جوان کے دے زورور ڈھیر ڈھیر شگڑ تو سی دغا کشل دعا گانو یو جہان منہ ٹھول اور ادن کو دے پر دغا دعا گانو کی چگہ مرسا شامل ہوئی وہی چھ اگین ایک رہا وزیر راز بھائی دیر خوش پروگرام کے وہ نظر ماں شے بھائی یو شیر روتا ڈالائی کام اور ڈیر شیرونا میں ڈالائی کڑل کا نا ٹیم رو سر سر تر سیدھا بیا بخت ڈالائی کا شام اچھی میں کیوٹ روشی خان سویٹ بھائی جانی آج میں بہت خوش ہوں کل میں مدرسے جا رہی ہوں کیونکہ بس ہمارا عید تو یہاں تک تھا کل چھٹیوں کے بعد فرسٹ ڈے ہے بہت ایکسائٹیڈ ہوں ویسے گھر میں بہت بور ہو گئی تھی اب بہت خوش ہوں مجھے جو سکون مدرسے میں ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں بالکل مدرسے آسے ہاں جسو رہے دی کہنا جو متنے مدرسے دا سکون والا زوئے دا صحیح یقینی چی سکون وہ ملے ویسے یو جہان مننا دے میسج کا بولو نیکسٹ وائی چی نیکسٹ وائی کہنا چی می کیوٹر چی خان سویٹ بھائی جانے مسکرا کر ہم اپنے در چھپاتے ہیں لوگ ہم جیسے بننے کی دعا کرتے ہیں واجوا ڈیر یو جہان مننا نیکسٹ میکیوٹر جہان سویٹ بھائی جانے شیر ہے